Novi Pink kanali. Pink thriller, Pink Miloš Biković. Pink incest, Pink saobraćajne nesreće. Pink urnebesne komedije. Pink gladna deca u Ronulin kućama. Pink elitna prostitucija, Pink science, Pink skupo i Pink napadi na predsjednika Vučića i njegov.

SAC Life ili ti Escape Life, ne znam kako su ovi Zagrepčani volili da se izgovara ime njihovog benda, fantastičan sastav, Bad Influence, pre toga slušali smo Richarda Holija i Tonight the Streets Are Ours. Pre svega da spomenem na koji način će biti obeleženo 19 mjeseci od tragedije na železničkoj stanici, s obzirom da će se to uskoro desiti. Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu i zborovi građana obeležit će danas 19 mjeseci od pada nasrešnice železničke stanice. Okupljanje je planirano u 11:52 kod železničke stanice, dakle ugao Bulevara Oslobođenja i Jaše Tomića. Tamo će se održati 16 minuta tišine za stradale. Pamtimo, poručili su studenti, zborovi građana su podsjetili da je prošlo 19 mjeseci od tragedije u kojoj je stradalo 16 osoba, kao što sam rekao u uvodu, trenutno ima nula odgovornih. Živimo u državi gde se mi dalje borimo za pravdu, zakon i državu u kojoj neće biti mesta za gore pomenute, istakli su zborovi. Dakle, ponovit ću još jednom, studenti i građani zajedno obeležavaju 19 mjeseci od tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, to će biti u 11 časova i 52 minuta kod železničke stanice.

Obani program i Štipaljka je jedna od novosadskih himni sa njihovog debitantskog albuma Najvažnije je biti zdrav. A najvažniji protest u Novom Sadu danas je protest Odbrana Jovine je odbrana Srbije, koji će biti održan ispred gradske kuće na Trgu Slobode, mada će protestna povorka krenuti ranije, ali evo sada ću vam sve objasniti. Okupljenima na Trgu Slobode u 19 časova će se obratiti Dejan Ćirjaković iz serije Državni posao, inače bivši učenik Jovine gimnazije, zatim glumac Srpskog narodnog pozorišta i roditelj Milan Kovačević, zamenica predsjednice Saveta roditelja Isidora Radmanović, kao i docent Prirodno-matematičkog fakulteta dr. Stefan Nikolić, on je također bivši učenik ove škole. Poseban deo programa činit će hor bivših i sadašnjih učenika Jovine gimnazije, koji broji više od 250 članova.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

telefon, iz naftu, iz znoja, iz daljine, zvuk motora, iz daljine zvuk, iza prozora su puške, iza pušaka su

Eto, čuli smo jedan novi band i band koji je, odnosno izvođača koji je inspirisao taj novi band, World News, Don't Wanna Know, a nakon toga Johnny Marr i Newtown Velocity, njegov single iz 2013. godine. 13:48, stigli smo do još jednog, do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Podsjetit ću vas da će kiša povremeno padati popodne, ali da će veliki protest povodom dešavanja u Jovine gimnaziji svakako biti održan i kiša bi trebala da prestane do 18 časova. Okupljanje je u 18 časova ispred mašinske škole, zatim šetnja, a onda nas očekuje i program u 19 časova u Novom Sadu danas ispred gradske kuće. Eto, toliko od mene. Zapratite stranicu emisije na Instagramu, unutrašnja donja crta emigracija, a možete i da podržite rad ovog programa. Toliko puta sam već ponovio da verujem da znate kako i na koji način. Čujemo se sutra od 11 časova.